0: Tolomitɔlɛ, itogbe nu mi, potogbe nu mi kaka. Bɔdɔ FM 104.3 mi tɔn, kodɔn wɛkɛtɛ tɔkpa tɔn tsenko nɛ. Mi ka kpɔn www.radiotɔkpa.info tsi yɔ, mi na lɛ sekpe mi tɔn. Mi togbe nu ɖokpoɖokpo mi tɔn eɖokpo ɔkoto tɔn lɛ yi. Mi mɛ ɖo bene to mi file yɔ, mi togbe tɔn nu mi ɖa ko tra la. Mi togbe nu mi susu tɔn. Odo mi kpodo ti owe nu ija ton eni frin do e ma hen ti wo ahun e n tin pon bo hen awe to me de ti me moto le e hen awe to moto me tantan do e no go me ro fide bo no jodo no le amo me ro fide e ma ya be sin karavia ase amo do eto awo un do gbe ton mi de su bodo prezeski o e me do mo ji san san ti mi me bi kple lobo to pe no mi me do toto ko da ho toto ko pe vi e ama wa to fu e mi de a fi de bo e mi de a ko gbe e mi de a ho to e mi de bro nsa we a pe de moto me mi de bro ali kaji e o to ho vla me fi gbon e mi de a fo ka sa ta fo me mi de ro ta fi kan ko cho won ko do we ke tin to pa ton bo do si si we e o mi do kle le we bo ka won pa vi bon bon mi tan bo na do to mi tan tan ko lobo to me mi de a pe de se mi janji e mi de fi de bo e mi de o mi do ko tan to nu do ko po mi tan le bi we do fin sa la se le we do ko do e gbe o mi do ko ku nu do ko ko e tan le o do mi jire le ti jo ho yin da ho mi ti jo ho de o ni le le bi ne wa do akuno pe ro to sin ko me mi ka wa mi me ro TikTok o jile bo ko ro TikTok o jile ye o mi do ko tan to nu do ko po mi tan le we jo no se le ye kodo a kwache fi bona din loguna yi o ye de no fo ye no blan men chane do ya fo ye no blan men me ya khosa fi e kwa che che u mo ho wa wa gbe me o ya no khosa fi ba in che no no mi
1: ma yin ro puro na che u mo ne no tiene su rura bache humo no. No to pe mi na jiran turu mi ton to gboro kuro po mi ton gboro nji. O ayo ko ho mi ko ti temi to gbe ke da to e da pe o izon bo mi si ku tan po. Bo gbo je izon bo mi so afora ye. Kuro mi ko wa ye mi mele ni no kuro po mi ton gudu bo na foro temi ton ko yi mi ton na inu bo pe gan te ngbe ju. Lo je mi na bi e tin na jiran.
0: Lo je mi na bi o ne bo mi na ti lo bo na yi. Na jiran mi ton kan lo bo na to to ni to no e na jiran.
2: To nu mi na
0: e mi fun won
2: mi fun peto
0: asai na bi e gege
2: asai gege
0: ah e gege ya
2: eh
0: ah mi pon gan yi e o e ro nu wa kaka nu agboje be e gboje pere e gboje pere e ka ko le support mi o bo mi na to pe ton ni do ji o do nu wa san san tin chobo mo e te to mi na to pe ton ni ana to pe ton ni da ho me ji o ji ja be bi o ji me lobo wa ayi me ton so do nu ji mo pon me gbe o e ran so kenton me ne le
1: ta go ti gan ko do mo ganji ko do mo ganji
0: ene na
2: eyo mi to pe nu aja lona lo we do mi ni fon bo ta ze awaze ba fo waze bo mi to abi o ti wole wole ru ti ja me bo wa mi to pe nu me ko su ko be jatran me do kwe o to bo mi be mi a pe fi o mi to pe ni bo to pe nu me ro mo ji bo mi ro pe mi to se we o princess king ka pe bi o bo a to pe nu ko sa bi nvo gbe don mi na mi bo ku do me kan bi o dagbo ti gan to pe
1: dada ka pe bi o mi
2: Bon, à deux genoux, gars, soit pour voir un nom. Il y a le produit, et là, le produit, Eduardo. Famille, c'est quoi, c'est d'accord. Donc, nous, à tout d'accord, tu es là. J'arrive en renom, donc, à Banou. Donc, le coton. Oh, donc, nous, mes vacances, ça dit. Bo bi o ti o me bo se mi wa
0: eh ya to gbe to ni
2: to gbe nu pe ti so to ena che ni kaka
0: kaka je so
2: to no mi to le to gbe nu mi le sume mi ku to me cambio ko le wa nu mi to ba no fi ba mi fe acha lono no ni pla mi to bo nu nu wa le na ile selesi
0: mo re e kana che do e mi ko se fi ne ha mi ra wa
3: ai home
0: e o no e to so wo no I home ha
3: Ay,
0: no, todo su huevo, no cofu, no quiero menos. A todo su huevo, nada, mi chico, porque tú llenas, no, joder.
3: Ay, bueno.
0: Agua cucú.
3: Ay.
0: Ya se lo tengo, agua cucú. A todo su huevo, tú, agua cucú, llenas.
3: No, no, pacha, yo. Mo brisa, es que te veo, no, flin. So ija iwo in hwe pataki ninu mi bo npo ye kan me bo dogbe nu ye me bi ro ma o gbero to ran kan mi
0: eh ku dogbe
3: maybe
0: ebo ah 5 ans après
3: ah ye ko mu ye mu
0: 5 ans après
3: ero vi lo ero vi lo
0: la ni na ni wa sire mo hu ko sa ba
3: c'est
0: fire mi ja ki an de revend man na ta ni bo ma
3: Nega kwa kale wuwe so wene.
0: Eh,

0: ede o one me sota kune mi na tin lo muna yi o prince sikan do mi so ko ko ta kun o fi asambe de do ho mo ko ton mi sota kun do fi yo e fa de bois lo bo me lo ka kan ho e ti lo me we bo kan ho bio bo ye kan ho bio yi ton ton no e o e pe ta che ko wa ina tin mo menu ye suno do ho bo pe ho bo yonu wa we he kakakaka bo fiosu de fio kasue yo e jena yakpa chobo na ebuli alo fitewe e na yakpa ani to ko na idea no ko na idea princess
1: ko ligba ligba do ka ligba
0: abi
1: ligba do Bello, Tito Giweri. Chonu na ikpe nko mi ton na ponu mi on le pere. Ito, la le pon sun le su pere. Chobo na igbe nko mi ton. Do sunu ponu nko na do e do mo le o. Tito mere we no do normalement. Le ponu de mi de mi yo ne. Bo kale pulu pulu mo ko to na fi e ti mi de po me la le do mi la gbo e nu gbo e jonjo jale e so se ni so irodo nua amo ko lo le do wi wa we o e na so bo yi na ji chain bo nu ko to na wule ayun bo e na do to kanji ti to me ma no re di do kon e we lo le wa du ji je we do ni ti to me do re di do kon a o tu tanti de a o tu atagande a o tu nyolonde o tu na fide tada sunu sunu le de ti bo to ho mo hun bo to si me bo yi hun bo fami o ka yi bo he ka ka ka ba responsabiliser ton do dernier moment e kle do e mo e de pon bo do e do mo pon se de de kon su de de kon re di do ni e ma ka yin se bo yin su de kon a ba wa no chete nu me bo no chete nu vie na ton de me odo mi dede ma to plan de mi jan dai mi de ai mi ma to plan de mi jan ti vie ai gbero mi jan du gbero po klen po won e nu e ka wa ton de me ne ene le bi o tito akuru no ton e me de si loja o visit tito e anu gbe ni o te gbe tito akuru no ton bo vie odo na to bo fine ti o ene ye bro bo sunu gbe ne be ka

0: une cave sainte relique ton énorme et un château pireo mina mon hodé ji mi gosi fini mi alédo mi domi choro no katen tokwa tno gbo filo titi mi lukuru kubi tromi ji ka wa tari baje ka horu kwa tari meo tata gbele bi yonu wa da horu puti mi no si ni wa mon koton e yin o si achu mel e de lewena no tempo lo na no blo numero santi universite de la mer de l'enfant mi na blo do fon gbo me lo kan blo do so jake gbo me ndo kuru kubi mi to hota e jiwe na ken do ru pla mi mi de ti we kun kula do ji nu ta ji te karo to destroy na tempo lo gbo je me yi me le lo ru ho ko chubu ndo me ji fi ji santa na so gbo ya ji o da gbe de me yo e na na mo je me to lokporopo o meto hun tata gore bi besin ganwa tarima je ka urupa tarima bi no do tro hodon wa kete to pa tonji era mina solo do fona wa indo benji o tutto meno je hondo aso ato beta le jibe lo do union national des syndicats de travail du benin yo et de la confilo lo do ndo propo mi tro benji me mele lo yin khobizo ato li yo aso ato aso ato di le bi do hun eyin elo mo do a che ton ti tengbe ton mi ro na tepon lo bona sini apa jere mon ko ton igbon filo do benji mi hon mi ton ke lo bus du travail bo mi me le lo e o khobizo a mi tele e no ta fo se mi ton jiwe a e o le mi temi kron wa so gbon ene le bi khuyo mi na no ana mo je meto e dele be na tun do benji e a che lo yin mi ton so lo yin mi ton mi lo na tepon lo bloriji e yan bi o yin me yin me le lo je gbe lo sataro do benji mi na yin de yo ele pa san ye ton do te ndo propo mi ton igbon filo lo bi bi o mi me me le lo yi aso ato di di we do benji de mi na wa so ha igbe yo nu yin bo no sin ku ji ba che to mi mata fo ji o alo kan de mi na koko 01 99 68 36 36 01 99 68 36 36 bon eni o iru iwe
1: mi na le ko lu bra wa ko sa bo na le no ta ku chi kan kon bo mi che re do cho hu mo ji o no internet Mirando TikTok jo me keke do khoto ho
0: me keke do khoto ho me do beto gigitin lu kan ho bio me kana moro me ji me la ko riwe ye do do me ji o khen wo khodo e di ndo be ji o to te gbe ro me ji mi le kun tun fi mo nkan ton wo do agbani o te dogbon debu o khen wo che do da ya pa mo nkan ton tan tan tan o super davicom ye gbo fi do be ji o yonu sin khoye gbo ko si blo ko si dan pa ru yonu sin khoye gbo gbere o mozu blaze ye do me ji when we o me la kwa gbaturu khodo yo e do c'est ça do ko mo nkan ton de ji o rio 123 ele do me ji o apapa yen papa loro o yonu ji khoye mo nkan ton mi mo to na kan ji e mi ka mo to na ku mo wona no bo do me ji na do na blo o apani na do ko ton gbo we go related ti me do me ji e do me ji na gban nu bo po do me ji na te ko lo di hame ni dali mo nkan ton we and we nu bo na gban na re na ze de yin sadio dopo mo nkan ton de be lo so nu yonu de kan fin fi mo nkan ton kaka be a do susu we e ne mo ro po o mere voler fibuler o dido we do me ji e ndo to we te gbe bo do me ji e mi kon ton fi mo nkan ton wo e ne kun we do me ji renu we gbe o de ti to ye do ton do fo lo renu e ye e do fo e kun renu we gbe
1: o
0: e ne o ai che u ti bo e ye ko nu we me ra ho o pa do ho do yo e don do me ji merci papa ina cheni ho jo ho do de le oni damie na so gba e ye gbon fi lo le do bo le so gu lo nu o me ra ho apato olivier bokofo e ye le to pe me ra ho apato ri su wo ho nu we ho nu bo e nan o radio nan ni cambio do me ji carrière bi mere cambio e si na o apan ro place des fêtes a dio e ro pere po men mo ko ton ko si je o e si je pere a bo kono a re npo e ye gbon fi lu wo le do gbe ndo poropo o mi tan boro men ji o a hosu na pon o na fle no hoho e na gba turali mo nkan ton ko yan no sin horo de aliye nenu ne o bi bo so e gbon fi lo le do gbe do poropo o mi tan lo kale gbon fi lo do gbe me ra ko gbe gbe lo o te o doro men ji e do to ji e di mi je horo ji be kun pla do men ji e no se agba mi tan lo e no mal e no e no jo fun
1: e no jo fun
0: la ji no le oni wa boro men ji e bla o de su ti
1: agba na mi de ya
0: ine pato ti lo da ji ni ene inde lo ina pe ri boy do da te ko
1: bo yan no yi pe bo ye de bo uri alo ah yan ayi a
0: e yo na ji
2: o yi obligatoire tu be na du sanu
1: o ho ne to do mi to le o
3: pa na pa bi na ire
1: e wo e di e pon o mi ma ja ya pa ma ya pa wo e sun no ma ti te bo do mi je mi na na pa nu we a run no a han ko we be do blan se so e to no kun ni za han ko we pe so e kan to nu me bi ni tun we na e nu we do na cha we hun
3: mere jan na pa bonu papa e ho bo peton
1: eh.
3: E da si we hun e
1: eh.
3: Tun no me je yan mu de o de so do ina na ka mu ya
1: mu bo do won ya nu asisi yo
3: asisi yo mo je ba e no
1: mi abi ya le yo eh
3: no so ba si lo u be je
1: ba do fo
3: ya daru di
4: ra aduko nu
1: o so te o da o sa
3: o sa
4: ami foro
1: mi dope
4: e ke ma ga me go ibi
1: e ga me yi pere
4: e o n dogbe na ni lo ni ku dogwe
1: o
4: agba sara si ene mo
1: ami
5: amen
4: ni ni eto le pere bi basika bo eto ma ti gbe
1: a kwa ni
4: dogbe na do mal mo dogbe na mi agba
3: nka ho don yo
4: e re se le na ji no ti e do pere lo
1: mi dogbe
4: coach na mi foro
1: eh
4: coach o njo ka ru ko bi o po e ma do e gbemi na do na mi wede bodu e nye to ndo bi je na pa ti teme a
3: mi o do sa le
1: ji mi o do sa le ji
4: a do bi je na no
3: a mo lo a ti si
1: nu mi ale wa ji mi ale wa ji mi ale wa ji
4: e te pe ko awe ji o ta pe do no a te we do no a to we do no da
1: da
4: na awe ji wede bodu
1: eyan merci
4: e gbe na mi to gbe o agbosu me na ti to ji le bi
1: e lo to ji mede mo so fina na le ko lo na le wa ho sa mi he mi na sin ho lo ton azan loko abi abi
5: princess
1: e lo toji aye e to ya gan
3: le tere ji bodo
1: e to ya gan yo ji ho e
5: o do se o jenu si se de me ko to do le se da yo me o fi to po fi no po no no agbani na si teme a e wa so bo e wa su ko ko le nu o me ko lo bo tu possible nyoro asu si famisi do azan lo le gbe utu do ataga meton tanti meton e wa no no apani na si teme bo when you know si no vi you no le po sunu le po e tena no o mi no na fi po do o na gale po ro nyoro le po wa no no no si kote bo atavi po do tanti po no no sunu si kote you are representer vito po vino po normalement vito no teme ton o fine a diwe mi wa kuzu nu le
1: mi no kuzu kuzu we
3: lo
1: fi
3: bi
1: si bi lo yi we
3: a
1: ai bi de ko do to ti o to ma so da ijijo ro no
5: ba yo
1: fi su na wa nu wi wa si teme o e ro ko wa nu before bo lo de meto e ro ai fi su o si jo no
5: e de
1: mo ro yin o ne amo ti o agba bi lo
5: ko si ro ho to
1: bo fi su o po voyan lo ko to ko lo ke de
5: ta lo
1: gba ko
5: e
1: ro mo da yi a
5: e so pe a
1: mi ran yi ran su mi ti mi ran do ko do mi de
5: e
1: pe ko ko nuku
3: ni e gbere me ni mazu me wa amo mariage ro inu kon e ka inu bo mi o di do
1: c'est une malédiction c'est vrai et toi mo di e de
5: e gbe ne gbe yo gbe ne gbe yo suno do na wa fine pe de a
3: ai
5: e lo wa pe we to podo podo no bo ino wa do pe nu me ba pa e de si asi ko ya eno wa se so ito bo ino gba gba bi do pa
3: sunu edo ko e ganji o ni wa bodo anko o e wa o bis
5: vita
3: bi to ko bi no po ta ni fine bi wo la idori
6: e to ni
3: oye ke pe le ko yo ta se ko mo te yi e ma foda bo ro ke
1: ni
3: e ka bi yi
1: e ka bi yi me me su wa ipa mi lo dudu we na suru su paro nu ome wo mi na le awaji
5: ona
3: debu o
5: na na ni est-ce que
1: mi na le awaji
5: eh
1: mi na le
5: no
1: no no no no no no no no no no no no no
5: no no no no nous délaide obo mi no blo dai ye ka si level blo do pede ya est-ce que mina continue de mi no blo bon de no do mo e no blo bon mo dai ya bon est-ce que de le do évoluer évolution mo yo et si dio pede ya mana we exemple do ko ye suno na gbanu fi o bon e vito ko vi no ko to suno mais famille de bu to suno o suno okuno no to o me abo wa eza e wa nu nu o we bo kan le bo yi na example we we je pondo la je me bo e ro di o a o vi mi to si asu o ro e ma mo me bi e pe me ni oni ma le amo se nde ro re onu bo le do mi na le ba o est-ce que yesi yi gbe bo suno eni o e ko nagba bi bo suno sonu bo wa bo adogbo nu me ro finele bo ze de clear
3: ewe na na we khosion so ro podo mejele sunu oku si huwa bo amu agbaye de so na le o amango yeme
5: agbaye ko be na agba fo ko be bi
3: ewe so mo
1: ye do na la
3: e na fo yo bo be agban bi ku isin bebe le bi ku isin bo e je jono me ton yiji yo vla fo ino me to me go sion eneyan he na ne gbebo na ba yo a o me e o no poto me no no poto me ke to de no no jile na tun o sunu yo renu e no to me wa bo na gbanle yo bi e te so me no do nso bi ti yo nso dalo
1: me
3: no renu e no so na renu e ne bo me o so dalo me no renu o bo ne ka mo sunu o ka le wa fine be ka le ase yan no de bo dalo me ni e so dalo me me o ya
5: e o e na so yan no dalo me ni ko do nde ya
1: e wo na to pe nu
5: e na yena ena tu
6: ina mo
5: ina mo bo tu ni ma ya je
1: o
5: ko le
1: do mo de na ni no kan ji we o
6: o
1: ka se da gbe o
3: e we
1: no
3: ti ti me
1: gbe aja pana gbe ara wa enu
3: we go e we no ti ti no je e no je ija na gbanu vi we ton bo nu me de gosin ton yen gosin de bo ja na gbanu vi tu yo vrenu yen ton le o ye we wa kan tu osi wa renu ko ton le gosin dion e a tu renu ti le kon ko tu mi dan danje a mo do mal chu bana tanje do mal liye a e a mo khenu chile bo khenu chile wa na baba ze vitu da lo menu khenu chile yo bo do se le jo bio ye de je ko ye na i don fi to lo mejile mi
6: ngana keno
3: e aso mi
1: eh o we ko ja don dan ni do mi chile le
5: ko cha bi o we me
1: ado togudo bo mo asi bo ko wa kaka wa gbegbe ja na gba wa ko la je te gbede po ko wa bra ko wa of e no ja kan se ba ko wa mo renu o ko e fi e da si de gbe aja yo a ko wa tun to boko tun no boko tun mede mede ko e
5: so ko e o ko ko kan bi o e
1: wo
5: ma do ko de do ni o ju o ne
1: eh e wo e si ni wa ni wa ko to
6: ke donu donu meju donu meju la america ra ni ya wa ko kari kara da wa ni to wa do ko e
1: to wa ba tu fami wa dada zobi
6: dan isin ko una ken
1: zobi zobi po
6: na nani na gbon ye kan to me ba ti menu agbana to ledo
1: eh
6: eno za gbon mo ina po won chonu ina na gbon o le tin be no itun fun itun ai tun fito bo tun fino
1: koko
6: kwe ni très bien
5: ton
6: eh o atun ene o ye o tun we
1: eh o tun we
6: ni atun we ne hun ye o tun we
1: lo
6: kwe ne nu osun no yi
1: eh de
6: tun no no ibe no se
1: ledo
6: me na da fi mi
1: ton le yi me tun ton me re no
6: me do khoto do ha fi mi ton we di chobo fami no akle hun ga ene me on pe no fami wa kple be na gban yo nu de aho
3: e we so bo ni ayi ayi sha se bo tun ko do me pere no yo
1: ayo ayo ajaba chi o me so so ki to e passe
6: zombie no alo mi o se ji be
1: e o da da da da no pe ka bi o e so ya pa kuku wa
6: sha e sha je no sha je sha je no sha je no bo mi o
1: ro tu tu tu
6: un kaine me un eko tun me na dawe
1: eko so de clé
6: beko so de so
1: clé clé do be tuntun si aliji
6: me tuntun si aliji we
1: eh
6: un ga eme e wa da pan na wa yo e ya do teme de ru finia a photon
1: oui
6: lo rante finia
1: de bois
6: un e ko mi wa de tin
1: e ba wa wa na do pe ton pe
6: e o ni e o na ro pe e do e o no to mai jono sin
1: tun
6: me to le leko fami to le leko wa ko gbe jono we die no iru me na
1: eh
6: I have been out to nowhere
3: eh dio bien no no
1: problem bo dio bien no problem
6: eh wa mi e bluff I have a blue you plan the better way
1: eh
6: bro bo
1: eh so
6: mi my mom na eh fami to son n ta tere awon e so pe ya bo iwa yi bo yi blow yo bo leko ayo ko do ko gbepo to to epo na to
3: be na dogbe we
6: be na dogbe le ye yi pon e
3: ba yi joro itan
6: bo ala yi fami to esin juno be na dun bo na han ko to
1: sa
6: eh ne chobo de yi don bo le mere yi pon e le jo me pe
3: ai ho lo
6: mo e we da pa mo e we da pa me but tanti de kenwe a cho suwe ken do fine me do ko de yo e do han do bi nu mi we cho ai do ra ho
7: eyo na na mi na sutaran bo
1: eyo sutaran e kan ho
7: ta susu nu ko lo we mi na do se do o sunu we anyonu we a jo jale surtout do ye ni noto do lo ro poji cho boro cha imoloji ye no tepo mo no yi kwe me pe po ti to le ton gbe suru o lo ninu yun o si pe gbe chobonu ye ni nje edo mo doji kakabo atogo na wa tode me mamo a o vie wa ro tete me bo toro fino vie wa no sale le vie wa no jia bu bo mi de ni fo agbon ni na mi me bi ka no po din bo dojele o to fi o to pe we na na de e kan atogo e ma kan atogo e ko dobo ko gbo mo fa bo ye lo na blo depa boy savoro yun no pe o finish o fi tokwe ewe no yi agban le hun mi jo o fi emi no yi nonu gbe nu gbe mo no yi de wini wini la mi jo ho dolo bo yi agban lo to mi ton le pe ba mo te mo yi jo mi o
1: egbe ton mi asan asan ta ton gbe po ho we go we mi ara so wa